Gusti sebagai kanjeng raja di wilayah. Aduh, penginten langkung tinggal ngarahet keun ngajarikeun hate manah salira kanjeng Gusti. Nuwi abdi moal. Moal badhe ngresakeun wangsul di kanagara.

0: Sarbadranaya pingah nutaya papadana kasumpingan Raden Gatgaca. Gunira kangen tiga. Wilujeng Jepang agan ngahaturkeun semua haturan rawuh dan ngahaturkeun semua katuran rawuh ka unyuk panjenengan.
1: Diterima pun.
2: Aduh ayah anak kan.

Beraya Bis Waktosna Upingkeun acara Tatar Sunda Lagu-lagu pop Sunda pilihan Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis Sahabat Sehat Keluarga Anda.

0: Sembah kabeh hatur kulan.
1: Nuhun. Ditarima sepot. Tuh kejadian naon-naon?
0: Anu mawi purwadung ka paritesin aya sakedik dugi keuneu.
1: Adik, duk, duk, duk.
0: Punten kulan. Sembah kabeh hatur Gusti.
1: Ditarima wala.
0: Sumuhun.
1: Huruha hareho hitup maneh aya naon ye?
0: Anu mawi kulan. Aya hal-hal anu bari didugikeun. Sakitu alusna mah kumaneh laporan jadi wala. Gara-gara dana liur itu. Sajabana ti pondok leta teh ge pondok pangharep paduli teh.

0: tinakan Dewi Sarpaki nakam malas pati ka urang Maespati.
1: Rakyat-rakyat seur anu ruksak.
0: Aya oge anu sasa urang keur ngusep dipateni ditandasa di palid.
1: Duh, kalayan imah-imah didurukan, ingon-ingon dikensar-kensarkan diamuk.
2: Aduh, tobat ampun.

0: Abdi teh sering laporan di jagan.
1: Tas bosan deui.
0: Kumuhun geulan abdi deui teh geulan. Sehot. Dawala abdi kulan nguningakeun Gusti Sandra make tu Surya make tu Klinggapati dugi ka jungkel jumpali kulan
2: teter jajaten
0: cacak ku istri ngisinkeun abdi mah jadi lalaki kudu eleh ku awewe make keheulaan
1: eta teh heueuh aja
0: ha tuan si lain jug-jug lumpat teh kada kapan laporan lain sieun kuring mangan wajib laporan
2: tanggung jawab.
0: Pek pikir ku aka dalam ukurin diseung hareupkeun mah jeung awewe eta aduh tong disebut dawala anak Semar
1: percaya
0: ulala lawora ayeuna dewek nying hareupan eta awewe tunggu 3 tahun boga incu we aing sing si dawala da lain pakna ngabodor sing lah
2: tong teu terjalan teuing
1: lain ka batur mah bisa we
0: yeuh dengekeun tuh simulna mah di lemur aya jelema ngurungan hayam
1: kumaha teh
0: hayam teh gegara pakan hayang kaluar tibatan kaluar mah kalah beak bulu.
2: Tapi
0: lamun sewaktu mah dibuka kentang si lain cara waktu dengan bodor yang nanti dulu kudunya waktu si lain teh bisi biak bulu
1: boleh hujan di waktu nama lah kege
0: di si lain mah ngomong sorangan karena di dapur nyari ayo guys di perak dikaharapkan ayo dik diduitkan sama lapur kita di tanah pun indah manuk mau yupuk sepot dan haling kaulah bakal ngagunakeun ieu pusaka cakra baswara.

0: pet kada usapan.
1: Mumpung aya,
0: wabeak mumpung aya. Putri Sadoma suka-suka. Bagja keur kaula.
1: Tenang.